0: Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Le khone mo Powerflex plan le Master V. Re na le shadi. Ga a rata go bofelola ke tsa bophelo.
2: Oh Master V, ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe. Ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
3: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya go di ka go di e sna go di kontraka. Takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola na kweng mo lengwe.
2: Ah, nayo.
3: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
2: Yene, ke mo humana ka e bontsi bjo.
3: E go tjagala ka go Vodapay app. Boba online tsona pele o ba bontshe gore o tshwaritse jompi
2: ke tla dira bialo
3: bona le dipielano further together Vodacom.

0: Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Tsanini le fasi la mebutu le medi. Ha mmoho le mua rona.
0: Haribe ye botsi ya go ikhantsha go 89.5. Go ba epong ya gago ya SABC+. Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.

0: ke tsela metsotso mo rogena iriela ya botlhano le nane go ke tlhokola tsela ntsebele motho sebela go a bola mesonye ka labobedi le le botsela la le some seswai go di ke ya go stose ngwa kwa ke tepedi masome pedi tsela mothiletse go rialo ke ya go locha le go amogela go nana go la tlhokola tsela la mesonye re thome fa ka go leboga mphomoraswi ka ditaba tsela tsa iriya botlhano tla boa gape ka tsa iriya boselela KV Mashego yena o tsogile le lena mesonye a bolela tsa temo re ya mo leboga tle le lena go le la le khone le tsholetswa fa ke motjoleji a le machining ke Thandi Phoshoko motjoleji mogolo Rachel Tsiri motjoleji Petishi ke mapitse botlhoko nna ke matomi sikuba ona mirwa thobe
1: ke go lotsa bahanana ke go leboga motho yo go tlhogotlhe mo ka baolo gona lena ke tinya khuru ke go lotsa tri pya pya di atla tsho ka go letela go nana la tlhokola tsela mesong ya le khone di akaretsa ja go mo rula situlo wa Sadek ibile le president ya Afrika Borwa Cyril Ramaphosa o re katlego ya kopano ya bo masome nne tshela ya dinaga tsa selete sa borwa ya Afrika e tla bonagala go maphelo a badudi kgorotsheko ya masterato wa Polokwane province ya Limpopo e shutishitse molato wa bofora le go kgoboketsa tšhelete ka mokgwa o o sego molaong kgathano le lepodisa la mmasepala mogolo wa Tshwane le le kgarebe la gagwe mekgatlho ya go ba kgathano le baphaladi bao ba sego molaong e ipiletse go baetapele ba dinaga tsa Afrika go shogana le modu wa taba ya batho bao ba falalelago dinageng tse dingwe motheletse mokgatlho wa Economic Freedom Fighters o matlafaditse ditukisetso tsa ona go lebeletswe dikgetho tseo di tlago tsa mebasepala tlhokopoledišano ya rena mesong ya lekgono ke yone ya gore kgorotsheko ya masterata wa Polokwane profenseng ya Limpopo e šutišitse molato wa bofora le kgoboketso ya tšhelete ka mokgwa o o sego molaong kgathano le lepodisa la mmasepala mogolo wa Tshwane le lekgarebe la gago tsweletša maikutlo a gago WhatsApp line ya rena ya 0784591988 go baletlhaka le la rena la Facebook la go bitswa SABC ditaba ge ba ditlhaetse ditsebe go badisa go šhaletse inong weši wa kgona go etela websaete ya rena ya sabcnews.com gomme gona fa o tla kwetsa di-podcast tša rena namile wa itokonya ka tsona ga dikaka wešo lenaneole ke tlhokola tsela ntshebele motho o sebela koa bogabjale metsotso ke seswai fela go itswela iring ela ya bohlano.

0: Ringe, Koshebuse man.
1: Ah, yona yakupela.
0: Ay, no Karing. Ay, Koshebuse. Una litungwe ka yona badi to kosha ukaruka kwa Ibiza.
1: Yeah. Yeah.
0: Unoko ukaruka Ibiza watseba wa bina, watseba Black Coffee tswere.
1: Bie Black Coffee ranya ke batho ba bina, o re theletsa go shangoloka go Ibiza.
0: Watsa go shatjela o sabini, o re isha monona go di.
1: Ai chicken ya tlhogofela watswa ke.
0: Yeah. Asuka ke yone le gore ngwae kwa go tswa gore ya a gopane nna le wena re boletse ka taba ya phišo ya selemo se re tsenang ka gare ga sona ka lebaka la gore re kwele gore phišo ye kgolo ye maatla e tlo tla e tlo fitlha beno mpotšišo ya ba gore nna wena o dieng wa rata taba ya diphišo ba o e rate phišo e tlang ba re ke El Nino ke heat wave ye e le goreng e maatla e le goreng e tla ba re aparetse ka mono Aforika Borwa go tloga mafelong a kgwedi yona ye beno mpotšišo ya ba gore nna wena o motho ola gore ge phišo e le gona humana o dikologa ba bangwe go ba dilo tse dintšhi tse e le goreng batho phišo a e ba tshware ga botse o mongwe wa bona nna o dirang go netefatsa gore o ka ba o thi o thibela go dilo tsa mogutso gore di go tlhagela o setse o tseba mmele wa gago ba o yang akeng goba go diegang e re re ke gore batšheletse ba rileng
2: ika le lejoy tla ke lebotseng nna selemo ke se tlhoile ke tšhaba dirarabi tšhela tsa o sepela o tsobane jalo ke nako ya tsona di tlo tswa di ya kwa rialo ke tšhaba le monang ke tšhaba le fene e tla duma ya re torr ka gore ke tša mo mabenkeleng a ijeng a o tšhipa ka mo ke radio ya rasa plus nka se diele ke sa efe ke le ka montong ka re go a fiša ge re forotloko ke šetse ke tswile wa tseba nka se fitlhe kua sepetlele kwa eban nna re nwa diphilisi tsa di-high blood a se re na ba go sepela jaijeng ke awa ke a leboga ke mane Esther maphanka ka mo moroke
0: ya radio ya go rasa nna le wena o tshwanetse re bolele mane
1: Esther
0: mona re re pompa pompa le maki ya ko a re ko mongwetso
3: tlaole moso dumelang selemo sona ee nna ke se rate se ampajiša wa tseba bošogo ka moka ga ke robale ke lo tswa ke dumela ke tlhapa ke fetsa go tlhapa wa tseba re ke eng o sa fetsa go tlhapa o re o tsena re ko o menang šilona e

Kafoga ngosi le ba go ranya na baka. Ke na go alena ne o la rena le lebusibuse go thobela FM ya le go tlhagasho la Afrika Borwa. Lona ke latsogang. Go menne ke mosadi wa mokotla wa dikanerelo. Go tswa mokotleng waka ke le tshwaretse kanegelo ye bosibusibusi. Yona e re ka dithoro fela. Ke a bona le fela pelo. Dulang fatshe gomme re dire se morago ga se re tlo ipsina ka kanegelo ya rena.

0: le mma go shira phatlhelo wa setšhaba sa babero ba ra phatlhamiso go sese thobela FM re gola gola kwena moetapele wa rena
1: hashtag thobela FM 66 ge makela mathomo tšheletša thobela FM o amogetšwe thobela FM o shatse wa tsebone boithabišo.

e be tsilemetse ka ba go Yesu pa rena bele re tshela gona kwa irinyela ya bo shipa go mashata kwa tsebele be tshabetsa rena mele no la mabaleng a di papadi le go renge go ena mo shipule go fitlhela botlhano tiko ga go biana na ke tlifo tlifo tswa ga mehala ke mokone go meka

0: ya toti nako ya mahlakong ke yona ye e tla boipisene ka go tsheletsa kgaolo ya boketetse nne magolopedi masome tlhanopedi kgaolo yeo re e beakantšheditsego ke ratabeng mike modiba mongwadi kz ketlasengu mahlangu motsweletše metšhineng ke amogetse bodibe motsweletše le mohlagiša moyeng maleboge lebza ladi madira motsweletše mogolo ke izeka selo mašila elwa ke diteng tša kgaolo ye ya lekgono ya boketetše nne magolopedi masometlhanopedi 4252
1: a wa mantiting ke o bolele ka pele nna ke nyako se pela manae nyako o totlwa ke dutse ka moo o nnetse o kekerekeketsa o kare o kgong ya ko bea le ore o tetlwa ke
2: alfios
1: koteledie
2: wa e le kgone mphelela pele kwa felae o tsetebe ya gago keng
1: nna ko o felele pele se se leng gona ke gore ke nyako gore o bolele ka pela mane kore o tlwa gore ga o nyako gore batho ba mpone ke na le wena
2: le ga o lebja le alfios nko tlo le tlha o itirile ngwana
1: bona
2: ke nyaka re bolele ka taba eke ko le mma bolela ka yona
1: selepe omela
2: wa kwa tja go ntena ke tsona ke nepe o mela jaeng alfios mola ke nyaka gore re bolele ka tabae
1: no ke ne gore ore nka se kgone o bolela ka yona ka baka la gore ai nka se kgone ne o tlhompha sephetho sa ka sa gore nka se kgone
2: okay wife sa kgone
1: a bona mantite wena le matsobanne le bana ba motho so ke tlo tsena-tsena ditaba tja lena nna se se lengwena ke gore ke šoma le matsobane o felela fa
2: ka mantse wa mangwe o nyako mpo tja gore wena o šomela matsobane goba motlho o mongwe wena o tsena kereke
1: o sampo o ka nna ke tsene kereke le matsobane ke šomela matsobane that's all ke se o tshwanetse ore o setsebe
2: o ke a bona ka mantse wa mangwe a lefiose lena ka kwa kerekeng ka kwa lepetse robert okay mpotse ore lepetseng ka kwa
1: kerekengrobert
2: ke mang alfios ke mang
1: aman e le gore ke robert be ke tla tlwa ke emaema ke re robert o tlo sepela le re thabile a kereng kebe ke tlile e ke phuthile matso ke ituletse ko morago bona se se leng gona ke gore robert ge a ka fetsa ka lenyalo kona sepetse le rethabile
3: ma batho a wa ngwana bomma o ka se di o tlhasela dijo ka mogo je karago ko di bona ne o molato keng ka wena
4: molato nnake I'm just enjoying my milk tart ane o beikegile o monate
3: jannna kejele keshapa ape ke o ditela ko wena kare ke mo o tladije tafola ka dijo o jela kwa le kwa ke botso nna gape tsebotse o di kwang
4: ke di-cravings bote like ke a dumaduma
3: ke boyona a se yona kare ba imana ke a ba tseba ga ba ke ba ija ka mokgwana o jang ka ona nne
4: but otherwise wena o shapa
3: wena bota nna ngwana bomma ke raya ka gore mona re dulang mo ko go lebeletse ke a bona gore wa ja e fela mogopolo wa gago ga o gona ka mo restauranteng
4: nna ke bona mogopolo wa gago o se ona mo because a ke ga ntlisitse restauranteng ke ja tšhelete ya ngwana bommaka a ke na problem but I can see gore something ya go tshwenya and-e ke malego
3: ee bona le sa malego mo ke bolela ka nna le wena ga tšediaga ke ya go tseba mpotse gore bothata ke eng ngwana bomma ke ra ka gore ga ke nyako o bona nna ešhee ke thoma go dira ditshela ka mo restauranteng ka gore ke a tse gore o tla botšhee o tladije lešhata
4: kae ke re ke shapo w o nkgapeletse gore ke na le mathata
3: e ne mpotsa nnete ditaba tše ke di kwang mo matlhakong mo di bolelwa ka wena o renka tso
4: emapele o ntlisitse mo dijong go tlompotsa ka mabarebare o tlompotsa ka mabarebare ke eng seokwang se bolelwa ka nna nna mongwe ke sa tsebe
3: o se ka batlala pelo okomota re wena ga o tsebe selo
4: a ke tsebe selo
3: okay a re dire sone ke gopela re go e tswa ka mo restauranteng o sepele straight o ye kwa gae kwa o tla botja mmalekwa ke o tla go botja ditaba ka mokana ga tsona
4: a ke kwešiše wa wena o sane mpotsa ka bowena bothi
3: bona ke batho ba mošomo ba mphounela ngwana bomme e re ke bolele le bona nna le yona letlabolela ka morago hello e mongwe aka ke nna bon go diegang okay ke atla gona ja le ene ya mpheng metsotsonyana ke tlapa ke le mo gona bjalo bjalo ke a leboga babae
4: ke thoma go tlalelana gore ba bolela ka nna mo matlhakong and then wena o tla go nna
3: baotile
4: botima lefelanteeo
3: se ka fela pelo bona ke fetsa go amogelamogela tsona go kwa mmerekong ba nnyaka ka tshoganetso ba re go na le emergency fale ke a gopela
4: emergency ka nako ya dijo
3: theletsa ngwana bomma re tlatla re di bona ke wa ditshwenye e re ke sepele re ka bolelanna
4: lebotimaleselabo emapele botiwe

0: wena ngwana a tena a titi ke letelelo mang le o ntelelang ka lona o ne o tla o gwatanka wa tla ema mo pele ga ka wang kgotlolela matlho
1: wa bona re ba o nagana gore ke tla go boledisa mokgekolo gomme wa tanyologa gona lebala
0: e ke mang a re nna ke tanyegile
1: ge e le gore ga se o tanye o nyaka eng ka mogareso wana koko ke gale go go botsa ke re pelo e ya gago ke ya boloi bona mma motlhaodi o jampisa kore o ne o bonagala gore o swaregile
0: letatiaae ge e le gore ke swaregile go raya gore go swarega wena and-e tla ke go botse re thabile wa bona ka moo ke ka ga ngwanaka ke tla nako e nngwe le nngwe pelo ya ka e reng yaga titi ompela kere
1: ge e le gore wa monyaka titi oo wa gago gore ngwe swa mo foune e latla ka kua ga mma bona
0: ga ke tlo laola ko wena ngwanenyana le maotona a matsatsarapana e re ke ya makgola go tone
1: mokgwa o nagana o ka re nna ko go tsebe ko kophaladi
0: o ntsebela
1: wena morero wa gago mokgwa bo o ikemišeditse gore go o fitlha ka mo o tlo o kgwetsa go sena motho wa thoma wa gašagantšha ditlhare tsa gago wa tswa so
0: ke se ke tlabe ke di gašetšang ditlhare
1: aoa go molaleng gore lenyalo le la ka lela robete le sekebe le a sepela ga botse jalo e re ko go botse koko ga e lela ka lenyalo le tlhile ne o sepela ga botse le bofile go ba le selabofa
0: re thabile we o neye matlhatse ka gore ga ke botsebe boloi ge nkebe ke botsebe ke rapela gore ge nkebe ke botsebe be ke tlatle ke fegolola sefofane se ke kole go ba re o tlo o chata ka sona le robete sa fegologa kuo lefaufau sa re rathagana mo fase goba difofane tse pedi tša rele kuo godimo tša thulaka tša tšaa ratagana mo fase
1: kokoa
0: bobedi jwa lena
1: e tswa ka mogagešo
0: ore
1: koko ke re e tswa ka mogagešo a ke re le wena o nthakile ka kua gagago malobanyana mo segale le gona wa ntlhekisa ka batho kwa mmolo wa re nna setlogolo sa gago ko go sorapoo jalo e tswa
0: ngwanyana we
1: koko ke re e tswa
0: e tlisa moya re go botse taba tse wena le ya dingwa wena o swantse o tswe
1: o nyaka goreng gore ke le ya dingwa nna
0: oo a o tsebe sepedi ke raya gore o tlhaba jale tlhaba we a borekgwa o kgotlotse matlho ke re gagale wa o yela wena
2: aane ka nnete ba boletse ba re lefase o di tšhabe man
3: tsontsoneo bolela ka eng botsebotse
2: nao gane o bjang o lobjale gape ke di o bona thonke ke nene ditsebe ke dikgolo tsa mapepe ditšhika aa mannko di o bona thoe ditatile ke di

Faith, prosperity, asimdumi se njalo. Motheletše ke nape ke romele madume go wena e leng gore o theleditše Thobela FM go tla go kwa dipego tša magaga borena bao ba amogetšego pitšo ya mmopi wa rena ya go tloga lefaseng le bao ba ithobaletšego boroko bjo bogolo bao ba ithobaletšego Boku ya dipisalo me gaolo ya masome tharo nne tebana ya lesome seswai e re morena o gausi le bao banolegile go moko pholosa bao ba feletsego ke tshepo nna ke moleboge madira mmogo re gopola le go tlhobosa re rapela le go humana maatla lentsong la modimo a re thome ka thapelo modimo tate modimo morwa modimo moya mogetwa re tla pele ga gago ka dipelo tseo di robegilego go motša malapa ka moka ao a inamišitšego difatlhego ka se sebaka marama a bona a keleketla ka dikeledi ka lebaka la go latlhegelwa ke bao ba bego ba ba rata e ba khutso ya bona mo botlhokong bjo e leng gore ba itemogela bjona e ba tshepo le kgolofelo ya bona mo botlhokong bjo ba lego ka gare ga bjona leineng la morena Jesu Kriste Amen. Morena Jesu Kriste o boletše a re le se ferekane le dumele go Modimo le nna le dumele go nna ka ntlong ya tate go na le madulo a mantši ge go ka be go se bjalo nna nka be ke le botša gore ke gore lokišetša madulo a ke mantši wa go tšwa pukong ya Johannese kgaolo ya lesome4 temana ya mathomo go fitlha ka ya bobedi ge re lebelela fale pukong ya dipisalo mme kgaolo ya masome2 temana ya bone e re le ge nka sepela molapong o šišago nka se boife selo gobane wena morena o na le nna o ntšhireletša ka molamo wa gago ka lepara la gago wa ntlhahla a ke mantšu a e leng gore ka gona ke re humanang khutso bošegong bjo bao ba ithobaletšego magagešo tsebang fa gore David Magatlhela Mamabolo ga a sa le gona mohu o be a dula Thabakgone ga Mamabolo mohu tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa la 2020 a bolokelwa a dirapeng tša Thabakgone ka ira o šupa mo misong pego ye ya lego la David Magatlhela Mamabolo re begelwa fa ke Jeslina Motiere Mamabolo ana le mampa mamabolo magagešo tsebang fa gore manoko mashabane o ithobaletše boroko bjo bogolo mohu o be a dula ga matlala ga sebotse mohu tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa la 2020 ka ire ya go selela mo misong mohu tla bolokelwa dirapeng tša ga sebotse pego ye ya legola manoko mashabane re begelwa fa ke Maphuti France le kgole ba ga mashabane bao ba ithobaletšego re le tsebiša fa gore Nothonze Cousin Seeta o robetše mohu o be a dula Zebediela Sekgweng mohu tla bolokwa ka mokibelo bona wo a bolokelwa dirapeng tša Sekgweng ka iri ya bošupa mo misong pego ye ya legola Cousin Mothonze Seeta re begelwa ke Clayton Nothonje magagešo tsebang fa gore Rosina Lebogang Mokibi o ithobaletše boroko bjo bogolo mohu o be a dula makotopong marobala o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa la 2020 a bolokelwa dirapeng tša makotopong ka ira boselela mo misong pego ye ya lekgola Rosina Lebogang Mokibi re begelwa ke Mamphaki Philippine Mokibi ke mmago mohu ana le shega seno madi yena ke gaitsedi ya mogo magagešo re le tsebiša fa gore Mathabatha France Moswedi o robetše boroko bjo bogolo mogo o be a dula Ntšhitšhane o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa la 2020
a bolokelwa dirapeng tsa ntshetsa tsa mamotintane ga kola ka seripagare go tswa ireng ya boselela mo misong pego ye ya lekhula mathabatha France Mosweti re begelwa ke Martha Mosweti ke mmago mogo a tlatselwa ke Susan Mosweti ba o ba ithobaletse go magagesho puku ya kutullo gaolo ya masomepedite temana ya bone ire o tla ba phumula meogo yohle go ka se saba le lehu go ba manyami go ba dilo go ba bohloko dilo tshela tsa gale difitile ba o ba ithobaletse go magagesho motimo o be a file motimo o bushitse o jire seo e bego e le sa gagwe.

0: FM moshati wa tsebo le boithabiso.
1: A Dance with My Mother, Georgia Box. Ke kwa shega ofori yo na ditoro ntsha ka go thobela FM 0828691645 ke nomoro ya WhatsApp. Ke o bona Mr. G. Gerald Maphoto, re man of the match ke na lo wena ka metla. Tlo ga re le boga tshile tsha ga wa Rex. Ndalo wena ba re sure nya ka o kwa ba bangwe ka moka gore na aba ba ka o dira le sekela robala ke ba batho ba robala ka re ba utsweditse ka sa sebaka. Ba bangwe ba robala ka re mapolisa a fitlile. Go kwa ba go kota go na le mokokoto o mongwe wa kwa re go kwa mapolisa o ya go kwa mapolisa o mongwe wa kwa re go kwa mogala ba ka ithapeletsa ka ona boya o mongwe wa kwa re mo ke mo aishane mo. Dance with my mother.